O kambi ko man eh, siya na kuhan mi, nisay chulibil chokretis, kung nilay bli kokal. Nakanaw nak na pala, kwi na rabi, li kangke, li hongkong, nas nung si Estereo Gerard, li kokal, li kouskal. Na kuhan sulok, rikinchis ko ni, larin ko man eh. O ka na kay lisay chulibil chokere, harwes li kokal. Kek ema kechol sa li solo, me kanab li solo, kyo kesharan. Kwanak na wasut marech na mer di kwarti na palto, abang kwanke akwi chan ru nak tat et suwek, wajal kachek iher ang kun linas ke li solo kwajal na ke tato. Kwisut tatokok cerulicia, buci sakal, majal abanan arana rune katsulok, kwisya kanabli sulok, utukan cokat, banyak. Ut muka kaktakwian, majal kongke cik na balik kok cut, barkini keteng andenak, holis kaal, holi al te sulok. Abanan kumunis, pelela kukasas kasbali, peleonare lekokin, Jueves anakuan, nachalimichang se kasti, kuan bayak li kauslak, abanan les li chokesra minkil, ambiak li nasche li padre Jose, sa kukuonare li ekla. Utanak li choko, chakbayak stoch wal seru, chalen nakskatike warin, lilbale kawa Jesus, malak lilbali Dios, bayal, Dominguita con su papachen. Alicena Dominguita. Gracias, don Tocayo. Juan Echena Dominguita Rancho. Yo. Chichenak y Kumanyan. Abanane, como agache, como nes, li padre nastoch, bellac, li atin la teología de la liberación, caut, banak. Lina Ahmad Resinkilan Chak Li Rusila Le Kakwanfikut Ril Palinka Kakwili Dios Lisa Li Chosha Banya Awanan De Shio Keshra Binkilu Tan Li Choko Chak Sere Enkil Chalen Na Onak Takakal Bayak Li Ril Pali Kawayos Banakon Kache Mare Shio Kaita Si Kakwili Ril Pali Kawayos Kaya Kreta Lana Kwan Ako Ni Kawachin Che Ira Kwa Victor Sali Shakok Sali Iles Jawan na nakuan ng kereta na kay Emily Kasakisyan, choke sa kalsis na kambali li sa kalis sa kokreli ni pabang malakreli ni Pero panan ko nga check out panak kalang kuli iglis, kalang kuli tiklebali, tiklebalan kung es para ir a formar mi chanere la pinkile karu sa kaltintaw karu tim edesi karu tingkwil sa kungkutan mayan japan ne na kwan lao tas kawana ke es kachap chuko na kware na choko chipisko chisa mayan utara na choko chisa chikuro anyak kwe kwanze na klawa kwe kocho kwa beho na beh mayan Rek angkili Jesus ingko kwata ko chandu testia ko mala chandu ko ne ka kozlana ay ko mala arin ka ko Israel nakil biyak sali TikTok kung gele kana chininge shakte siringe inge ko kanda ninge zwan siringe punga pum re chiru ko maja mala tinja ko ne kawachin le ne nasche nak na kwanish kwankilalu ta anish kwankilal na chap di kanti ut karu trak di kanti ut kas kere ta na klik kanti nak na pos chena kots to shkers benen na shkam ayan kauj banak eses fanatismo chingore ayan es de la religión de fanáticos ayan anan li pali li nasik o konak kakwirikin lo emocionante lo emoción inka li papal aan hon chalok Li Jesus aquí en Hashem, ya, hasta pero lo otro que ataque, caco, lo otro que mano, te cacuy, le na cacuy la, ya, el jocan satal, ya, ni Jesús, re, ya, van cuan, con chica, aquí, le encate, cuy, ya, mañana, o tan, ya, na, que se na cam, chiro, que os chol, y lo, le Jesús, le san ver, que se, y con y no, ro, an, o gana, le papá, le jo, satan, nada, le caballos, como en eso, Muko kwalta re naktak ut besia kwi re panak tanaw kwang sa ruchi chocha hing. Tapab la na la chukwang.
anulak angel ko chanderu ukitok joka chisolok tak elach ol chisolok tak kila solpal adik inaanchi waka chikotban nak elili kios ke wala kwe lana la chikwa kio chikotuk kio chinupok manang gataw chikuru wajan unang gacha nasik salibeng kwan si chikula kwe na chien kwa chien a arang kwan wajan aista la praktika chikwa wajala ana ane lili chabil kausonan arina ana ana kacha na rak leka leka rek ekci ucha